0: Зірок. Рок-будівник. От середу 10 по Зірок.
1: Hi, I'm Angus Young.
2: Hi, I'm Brian Johnson.
1: And you're listening to our single...